siagaan digital dan mengemaskini undang-undang bagi menangani ancaman tersebut. Tegas beliau, teknologi itu berpotensi menjejaskan kestabilan politik, perpaduan sosial dan keyakinan rakyat terhadap institusi negara jika tidak ditangani secara proaktif. Sementara itu, pelibatan proaktif Yang di-Pertuan Agong dalam diplomasi ekonomi dan tadbir urus negara telah memperkukuh daya tarikan pelaburan negara. Perkara tersebut melengkapi dasar ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa menurut seorang akademik. Demikian nyatakan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Khairil Azmin Mohtar. Jelas beliau, kepimpinan aktif Sri Paduka Baginda turut menyumbang kepada kestabilan politik dan memperkukuh tadbir urus institusi sepanjang 2 tahun lalu. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari bermula Jumaat ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan program berkenaan. Orang ramai digalakkan membawa keluarga dan rakan untuk meneroka dunia TVET sepanjang program tersebut berlangsung. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung dari 9 pagi hingga 10 malam sepanjang 3 hari penganjuran. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program tersebut, termasuk pameran teknologi, pendedahan mengenai TVET sebagai pilihan utama kejaya, pameran industri dan sesi bersama usahawan TVET. Berita seterusnya, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, kekal relevan dan penting dalam memastikan industri filem, animasi serta kandungan kreatif Malaysia sentiasa berdaya saing pada masa sama mampu menembusi pasaran global. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, FINAS telah membuktikan peranannya itu sepanjang 45 tahun penubuhannya meskipun negara berdepan era digital yang semakin mencabar. Ditubuhkan secara rasmi pada 1 Jun 1981, FINAS merupakan badan utama pembangunan industri perfilman negara. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, telah dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 233,831 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Manakala 398 kes pula masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah dan 204 kes selesai dijatuhkan hukuman denda. Keperkembangan luar negara, Jepun menggesa laluan bebas dan selamat bagi kapal di Selat Hormuz. Perkara tersebut disuarakan Perdana Menterinya Sanai Takaichi menerusi perbincangan telefon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Takaichi turut berharap Iran menunjukkan fleksibiliti semaksimum mungkin dan perjanjian damai dapat dicapai. Ia merupakan perbincangan telefon ketiga antara kedua-dua pemimpin tersebut sejak konflik bermula. Jepun kekurangan sumber asli dan sangat bergantung kepada Asia Barat bagi import komoditi yang sebahagian besarnya melalui selat berkenaan. Harga minyak dunia kembali melonjak susulan kebuntuan rundingan damai di Asia Barat sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu mengenai bekalan tenaga global. Harga minyak mentah Brent meningkat 4.2%, manakala minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 5.5% selepas Iran mengumumkan penggantungan rundingan dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita Tasnim, kegagalan gencatan senjata dan pertempuran yang berterusan di Lebanon merupakan punca rundingan dihentikan. Dalam perkembangan lain, sebuah kapal kargo di perairan teluk kira-kira 40 batu nautika di tenggara Umkas, Iran diserang. 2 letupan dilaporkan berlaku di kapal berkenaan. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom,

Letupan pertama dipercayai akibat terkena peluru di bahagian kanan kapal, manakala letupan kedua dipercayai berpunca daripada serangan drone. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut dan identiti kapal berkenaan belum dikenal pasti. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 berlaku di selatan Itali pada pukul 6.12 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa tersebut dikesan pada koordinat 39.3 darjah utara dan 15.8 darjah timur dengan kedalaman 246 km. Pusat gempa dilaporkan terletak kira-kira 125 km utara dari Messina, Itali. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, skuad bola sepak Argentina termasuk bintang utama Lionel Messi kini berada di Amerika Syarikat. Messi dijangka mengetuai juara bertahan itu dalam saingan kejohanan yang akan berlangsung di Amerika, Mexico dan Kanada. Pemain berusia 38 tahun yang beraksi bersama Inter Miami itu akan membuat penampilan di Piala Dunia buat kali ke-6. Pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara ke suku akhir selepas mudah mentepikan cabaran juara 4 kali Grand Slam Naomi Osaka. Pemain Belarus itu mempamerkan aksi cemerlang untuk menang straight set 7-5 dan 6-3. Beliau kini merupakan satu-satunya juara Grand Slam yang masih kekal dalam kejohanan berkenaan. Sabalenka bakal berdepan pemain Rusia Diana Schneider di suku akhir.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Fauziah Latif baru saja berlalu dengan Yang Lebih Kau Cinta. Membawa kita sekarang ini tepat 9.33 minit pagi. Okey, untuk maklumat anda, Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Selangor dan Kuala Lumpur hingga 12 tengah hari. Amaran cuaca sama juga dikeluarkan di seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Menurut MET Malaysia, amaran turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Pahang iaitu Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan Bentong. Amaran sama dikeluarkan di Jelebu, Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah dan Rembau di Negeri Sembilan. Menurut MET Malaysia dalam satu kenyataan di media sosial, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm sejam yang dijangka berlaku melebihi tempoh sejam. Menurut kenyataan itu, amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dan rancang perjalanan terutama di kawasan berisiko banjir kilat serta pokok tumbang susulan cuaca buruk. Okay, amaran hujan lebat di Kuala Lumpur, Selangor hingga 12 tengah hari ini.

nak sambung lagi layan selesa lagu-lagu hiburan dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM. Ini dia Amir Mazdi dengan Calar.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, tiada keperluan ubah SOP ibadah korban. Ibu bapa disaran tetapkan had penggunaan gadget di kalangan kanak-kanak. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri tidak melihat keperluan untuk mengubah prosedur operasi standard SOP pelaksanaan ibadah korban di Selangor susulan insiden kematian yang berlaku ketika ibadah itu dijalankan di Johor baru-baru ini. Esko Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah menetapkan garis panduan yang jelas, teliti dan komprehensif bagi memastikan setiap proses ibadah korban dilaksanakan secara selamat, teratur serta mematuhi syarat ditetapkan. Menurut beliau, terdapat masjid yang memilih untuk tidak menjalankan proses penyembelihan atau melapas sekiranya tidak mempunyai tenaga kerja mencukupi atau lokasi yang sesuai. Katanya, setakat ini JAIS tidak membangkitkan sebarang keperluan untuk menilai semula garis panduan sedia ada kerana ia dianggap mencukupi dan berkesan dalam memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Ibu bapa disaran menetapkan had penggunaan gadget dan aplikasi dalam kalangan kanak-kanak bagi mengelakkan ketagihan kandungan digital yang boleh menjejaskan perkembangan serta kesejahteraan mereka. Esko Kebajikan Masyarakat Amfar Syahri berkata, penggunaan peranti digital perlu dikawal secara konsisten dan berdisiplin supaya tidak mengganggu rutin harian anak-anak termasuk waktu belajar, berehat, makan dan berinteraksi bersama keluarga. Menurut beliau, teknologi digital boleh menjadi medium pendidikan yang sangat bermanfaat serta membantu akses kepada maklumat jika digunakan secara berhemah dan mengikut keperluan. Namun katanya, penggunaan tanpa kawalan boleh menyebabkan ketagihan terhadap kandungan dalam talian termasuk amalan melayari media sosial secara berlebihan yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Projek menaik taraf Taman Madani Rakyat di Bandar Utama Batang Kali Hulu Selangor diteruskan bagi menyediakan kemudahan riadah yang lebih selesa dan selamat kepada penduduk setempat. Adun Kuala Kubu Baru Pang Sok Tau berkata, beberapa komponen utama termasuk padang bola sepak, padang futsal dan kerja-kerja lantai masih dalam proses pembinaan. Beliau turut meminta kontrol

0: disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma di laluan Ampang dan Seri Petaling diteruskan susulan kerja baik pulih yang masih dijalankan selepas insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin. Rapid Rail dalam kenyataan memaklumkan tren dari Sentul Timur akan berpatah balik di stesen Pudu setiap 4 minit manakala tren dari Putrahaid berpatah balik di stesen Bandar Tasik Selatan setiap 6 minit. Bas perantara percuma turut disediakan antara Hang Tuah, Ceras dan Pandan Jaya dengan kekerapan 15 hingga 20 minit bergantung kepada keadaan trafik. Penumpang dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesulitan. Sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan aktiviti kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 dilaksanakan di seluruh negara setakat 30 April lalu. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan lebih 683,000 premis diperiksa dengan 233,000 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan yang boleh dikompaun. Selain itu, lebih 4,000 kertas siasatan dibuka manakala 204 kes telah dijatuhkan hukuman denda berjumlah hampir 1.2 juta ringgit. Kementerian Kesihatan turut menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang termasuk iklan dan penjualan vape secara dalam talian. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 10 pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat di Gombak, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang, manakala petang tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang minda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Siti Nur Diana, cinta hanya sandaran. Baiklah, kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, dah nak kongsikan cara untuk hilangkan pedas. Cili-cili lepas kita dah blend cili pada blender supaya bau cili tak melekat lagi lah. Selepas kita guna blender di dapur untuk kisar cili, pasti kesan dan baunya tetap melekat. Oleh itu, ada caranya untuk hilangkan pedas pada blender. Dan blender, seperti yang kita tahulah, merupakan salah satu alat dapur yang wajib ada. Jarang lah tak ada blender. Kalau pergi setiap rumah kan, tanya blender, ada blender tak? Tiba tanya blender kan, mesti ada kan, kerana blender di setiap rumah pastinya sangat membantu dalam memudahkan kerja memasak. Okey, jadi ramai juga yang gunakan blender untuk mengisar cili dan membasuh seperti biasa, kemudian menggunakan semula untuk mengisar bahan mentah lain di dapur seperti bawang, daun pandan dan sebagainya. Jadi ada juga yang pakai satu blender je. Dan blender tu juga yang dibuat jus. Yang dah kisar cili tu, itu juga buat jus. Aduhai. Bila ada kesan cili yang melekat pada blender, boleh buatkan jus anda tu turut rasa pedas. Apa rasa pedas kan? Rupanya kesan cili tu tak hilang pada blender. Jadi cara untuk hilangkan pedas pada blender, mula-mula yang pertama, bersihkan blender daripada kesan cili yang melekat dengan air paip. Kemudian masukkan 2 sudu makan cuka dan sedikit air di dalam blender. Kemudian kisar dalam 1 minit hingga 2 minit. Okey, anda dah masukkan 2 sudu makan cuka dan sedikit air dalam blender tu. Lepas tu anda boleh blend ataupun kisar dalam masa 1 minit hingga 2 minit. Seterusnya cuci blender seperti biasa dan siap untuk digunakan. Cara hilangkan pedas pada blender ini begitu mudah. Sampaikan ada yang tak percaya tau, selain kesan cili yang melekat pada blender, okay, blender anda lebih bebas daripada bau cili juga. Bukan semua. Maksudnya kita kadang-kadang ialah kita nak beli banyak-banyak blender kan. Memang kadang-kadang ada yang nak jimat. Buat apa pula banyak-banyak blender? Tapi dengan cara bersihkan blender dengan betul, anda dapat berjimat daripada membeli alat dapur yang banyak. Selamat mencuba dan moga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal, yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
4: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
5: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan lama satu ataupun pilihan lama dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Sekali lagi nombornya, kalau anda belum simpan lagi di telefon anda, boleh terus simpan nombor ini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, sambil-sambil undi tu, jom kita layan dulu lagi ni Nana Shimi, Boleh Blah.

0: sunyi-sunyikan diri anda. Saya Alifat Far. Dengarkan Selangor FM 100.9. Pilihan tepat.
1: Adakah sekali tidak berjumpa? Ini yang terjadi.
2: Wish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Biasanya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
3: Saya Tarifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM. Bye-bye.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Zack Koo. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.30 minit tengah hari. Kita nak teruskan dengan
2: pilihan kemana?
1: Jadi untuk kita mengetahui lagu mana yang menang untuk hari ini, undian tertinggi hasil undian daripada anda, ini dia. Ya, jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi pelama yang kedua, kau yang tak mengerti.
3: Membuat diri aku
1: jadi jomlah Ida nak belanja anda lagu penuh daripada Teja.

seksual dan penyebaran bahan penderaan. Pengarah eksekutif Protect and Save the Children, Menani Abdul Kadir berkata, penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 amat bertepatan bagi melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun. Menurutnya, pemangsa siber sering menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa sebelum mengeksploitasi mereka secara emosi dan seksual. Rampasan hampir 500,000 fail bahan penderaan seksual kanak-kanak menerusi Op Cyber Guardian pada April lalu menunjukkan tahap ancaman siber terhadap kanak-kanak di Malaysia semakin membimbangkan. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Ramesh, Ramesh Govinda Rajan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Sungai Petani atas pertuduhan menjadi ahli Kumpulan Jenayah Terancang di Kuala Muda Kedah sejak 2024. Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Sharmila Abdul Samad. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara 5 hingga 20 tahun mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan. Suspek juga sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan berhubung dua kes pembunuhan berasingan di Padang Serai dan Bendung sekitar Februari dan Ogos 2024. Berita seterusnya, kredibiliti, integriti dan pelaporan berasaskan konteks kekal menjadi tunjang kewartawanan dalam menghadapi perubahan teknologi serta lanskap maklumat yang semakin kompleks. Wartawan koresponden Nikkei Asia di Malaysia, Norman Goh berkata, wartawan Malaysia dalam organisasi media antarabangsa bukan sekadar melaporkan berita, malah berperanan menjelaskan konteks dan perspektif negara kepada audiens global. Menurut beliau, perkembangan di Malaysia perlu diterangkan dalam kerangka serantau dan global bagi membantu pembaca antarabangsa memahami implikasi sesuatu dasar serta perbezaannya dengan negara lain. Luar negara, di Indonesia, ratusan penduduk hilang tempat tinggal selepas kebakaran besar memusnahkan kawasan padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kebakaran dipercayai bermula berhampiran Pasar Jiong sebelum api merebak pantas ke kawasan perumahan sekaligus menyebabkan penduduk bertempiaran menyelamatkan diri. Menurut agensi bomba dan penyelamat, kebakaran berkenaan berjaya dikawal sepenuhnya 4.15 pagi tadi waktu tempatan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai sebarang kematian akibat kebakaran tersebut. Ketegangan di Lebanon semakin membimbangkan walaupun gencatan senjata separa antara Hezbollah dan Israel diumumkan Isnin lalu. Perjanjian tersebut dilihat sebagai usaha mengurangkan serangan yang semakin memuncak sejak beberapa bulan lalu. Namun, pertempuran di selatan Lebanon masih berterusan. Penolong Setiausaha Agung PBB bagi Hal Ehwal Politik dan Operasi Keamanan, Marta Amar Akyapubi berkata, keadaan semasa boleh menjejaskan usaha mencapai gencatan senjata kekal antara kedua-dua pihak. Kumpulan pejuang Hezbollah dalam pada itu bersetuju dengan cadangan Amerika Syarikat untuk menghentikan serangan secara timbal balik dengan Israel. Menurut Kedutaan Lebanon di Washington, perkara tersebut disampaikan Presiden Lebanon Joseph Aoun kepada Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Di bawah perjanjian berkenaan, serangan Israel di pinggir selatan Beirut akan dihentikan sebagai balasan kepada tindakan Hezbollah yang tidak melancarkan serangan terhadap rejim Zionis. Gencatan senjata kemudian akan diperluas ke seluruh wilayah Lebanon. Beralih ke sukan, Konfederasi Bola Sepak Asia AFC tidak akan memasukkan jawatan Presiden Kehormat dalam cadangan Statut 2026 Persatuan Bola Sepak Malaysia FEM. Setiausaha Agung AFC Dato' Sri Windsor Paul John berkata, jawatan berkenaan tidak lagi relevan dalam tadbir urus bola sepak moden. Selain tidak diamalkan oleh badan induk bola sepak utama termasuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jelas beliau, jawatan berkenaan popular dulu namun dalam bola sepak moden statut telah berubah. Sedang berkenaan, bekas sebahagian daripada 94 artikel disyorkan dalam Statut FEM 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 1:25 minit tengah hari. Dan untuk maklumat muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1:14 tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan sebentar lagi di jam ini kita ada mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan 11:30.

Ya, itu dia daripada Syihazikir minta ampun. Okey, baiklah kita berada di penghujung jam yang keempat. Dan sampai-sampai itu juga kita nak kongsikan. Ini mengenai permohonan bantuan rahmat insan istimewa ataupun BRAIS, BRAIS. Aha, dibuka hingga 22 Jun. Di mana permohonan bantuan rahmat insan istimewa 2026 kini dibuka kepada golongan orang kurang upaya OKU di Selangor bermula 1 hingga 22 Jun ini. Inisiatif di bawah Yayasan Insan Istimewa Selangor YANIS itu menawarkan 5 kategori bantuan bagi meringankan beban kewangan penerima serta keluarga yang memerlukan. Dan antara bantuan disediakan ialah yuran pusat terapi, bantuan ubat-ubatan dan keperluan khas masing-masing bernilai RM1,200 selain bantuan peralatan khas sehingga RM3,000. Turut ditawarkan bantuan yuran persekolahan pendidikan khas berjumlah RM120 serta bantuan pembinaan atau penambah baikkan tandas mesra OKU sehingga RM1,500. Okay? Dan permohonan terbuka kepada warga negara Malaysia yang merupakan pengundi di Selangor, manakala penerima manfaat hendaklah berusia 60 tahun ke bawah dan memiliki kad OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Pemohon juga perlu mengemukakan dokumen sokongan mengikut kategori bantuan yang dipohon sebelum menghantar permohonan secara dalam talian menerusi laman sesawang rasmi YANIS. Okey. Jadi anda boleh memohon sekarang mana yang layak. Dan permohonan akan dibuka sekali lagi bermula 1 Jun, bermula 8.30 pagi. Maknanya kata semalam lah sudah berlalu dan masih lagi dibuka sehingga 22 Jun sehingga pukul 5.30 minit petang. Selangor FM.

0: relax tu. Eh, tak silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, saya Nazrul Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor di Selangor FM. Pilihan tepat.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor bangga pencapaian tabung haji. Subsidi tambang RM30 diharap galak penggunaan pengangkutan awam. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji atas kejayaan menerima Labaitum Diamond Award bagi 2 tahun berturut-turut. Menerusi kenyataan Istana Alam Shah, baginda menyifatkan iktirafan daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu sebagai bukti kecekapan serta profesionalisme tabung haji dalam mengurus operasi haji Malaysia. Baginda bertitah kejayaan berkenaan bukan sahaja membanggakan institusi itu, malah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sultan Sharafuddin turut menghargai disiplin dan akhlak baik jemaah haji Malaysia yang sering menjadi contoh kepada jemaah dari negara lain serta berharap kecemerlangan tabung haji dapat diteruskan pada masa hadapan. Kerajaan negeri berharap subsidi tambang pengangkutan awam sebanyak RM30 sebulan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor dapat menggalakkan lebih ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, permohonan subsidi selama 6 bulan itu telah dibuka sejak 1 Jun menerusi aplikasi NAI. Beliau menggesa warga Selangor yang layak membuat persediaan awal bagi menikmati kemudahan berkenaan. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada pakej bernilai RM131 juta yang bertujuan mengurangkan kos sara hidup rakyat, mengawal kesan inflasi serta meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Program itu dibuka kepada 50,000 permohonan terawal yang layak di seluruh Selangor. Dusun Tua di Hulu Langat terus mendapat perhatian sebagai antara destinasi ekopelancongan utama di Selangor berikutan keindahan alam semula jadi yang dimiliki. Adun Dusun Tua Datuk Vira Johan Abdul Aziz berkata, lokasi seperti Sungai Congkak, Sungai Gabai dan Gunung Nuang menjadi tumpuan pengunjung terutama pada hujung minggu serta musim cuti sekolah. Menurut beliau, perkembangan sektor pelancongan itu turut memberi manfaat ekonomi kepada penduduk setempat melalui perniagaan kecil, tapak perkhemahan dan penginapan. Bagaimanapun, beliau mengingatkan pembangunan pelancongan perlu dilaksanakan secara mampan bagi mengelakkan kerosakan alam sekitar. Dalam masa sama, beliau berharap projek pelebaran jalan utama dari Batu 9 hingga Batu 14 Hulu Langat dapat disegerakan bagi mengurangkan kesesakan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebuah kilang yang menghasilkan transformer dan peralatan elektrik untuk Tenaga Nasional Berhad di kawasan perindustrian Sungai Purun Semenyih terbakar awal pagi tadi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.29 pagi sebelum anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Semenyih bergegas ke lokasi. Operasi pemadaman turut dibantu anggota dari Balai Bomber Bangi dan Kajang. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian itu. Permohonan Bantuan Rahmat Insan Istimewa BRAIS 2026 kini dibuka kepada golongan orang kurang upaya OKU di Selangor bermula semalam hingga 22 Jun ini. Program di bawah Yayasan Insan Istimewa Selangor YANIS menawarkan 5 kategori bantuan bagi meringankan beban kewangan penerima dan keluarga. Antara bantuan disediakan termasuk yuran terapi, bantuan ubat-ubatan dan keperluan khas bernilai sehingga RM1,200 selain bantuan peralatan khas sehingga RM3,000. Turut ditawarkan bantuan yuran persekolahan pendidikan khas serta pembinaan atau penambahbaikan tandas mesra OKU. Permohonan terbuka kepada pengundi Selangor yang memiliki kad OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawang rasmi YANIS. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Baik, itu dia hayalan baru saja berlalu. Okey, sekarang 4.14 minit petang. Kembali bersama saya Cepaka, temankan anda dalam PM Lokal. Okey, dan di jam kedua ini Cepaka ada nak kongsikan satu info yang mungkin bermanfaat untuk anda ataupun ahli keluarga anda yang memerlukan. Okey, di mana permohonan bantuan Rahmah Insan Istimewa 2026 kini dibuka bermula 1 hingga 22 Jun untuk golongan OKU di Selangor. Dan antara bantuan yang ditawarkan termasuklah bantuan yuran terapi, ubat-ubatan dan keperluan khas, peralatan khas, yuran persekolahan pendidikan khas serta bantuan pembinaan atau penambahbaikan tandas mesra OKU. Dan bantuan ini terbuka kepada warga negara Malaysia yang merupakan pengundi di Selangor yang berusia 60 tahun ke bawah dan mempunyai kad OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Jadi kalau anda mengenali ahli keluarga seremara ataupun rakan-rakan yang layak, boleh kongsikan maklumat ini kepada mereka, okey? Dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman web rasmi YANIS sebelum tarikh tutup pada 22 Jun nanti, okey? Semoga bantuan ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan nanti. Jom kita layan dahulu lagu Ghazal untuk Rabiah Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Kankus IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maka Harik Hadif Umar Hafharid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Pisau Jana Putra, kesan kemalangan di kilometer 15.5 arah selatan lorong kecemasan terhalang, di E8 Lebuh Raya KL Karak KLK arah barat Pelahan, Bukit Tinggi ke Genting Sepah, keluar Plaza Tol Gombak ke MRR2.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Ha, mungkin ada yang masih bercuti hari ini. Nikmatilah orang kata bagi masa yang ada tu. Esok dah mula kerja semula kan. Jadi petang ini mungkin masa untuk berehat, kemas apa yang patut kan, dan bersedia untuk kembali kepada rutin yang biasa. Okay, sekarang 5.57 minit petang, yang nak kongsikan aktiviti anda, di mana anda buat apa tu, boleh call cempaka di konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okay, nak WhatsApp pun boleh 019-330-4425. Lain dahulu UKS

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mawadah. Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Nah, jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja, tapi habis sakit jin, sakit jin. Allah sian ni dah. Eh? Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya dok ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjori apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu. Lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, kami pelik betul lah Ustaz. Kenapa? Ni Ustaz, kami ni duk hafal Quran. Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan, itu pun kena ganggu. Dok dia kata, "Ustaz, kenapa kena ganggu Ustaz? Tak faham lah benda ni, tak makan saman ke apa?" kata dia. Habis dok, tak takut Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat molek. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu. Ada orang dah tak faham, "Ustaz, ruqyah-ruqyah ni apa Ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa? Tak ada kerjanya nak tangkap jin buat apa?" Tuan-tuan tak ada kerja nak tangkap jin sebotol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah, semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana. Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita. Jadi budak tahfiz ni tadi dok hafal 30 juzuk, saya dok tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, ruqyah itu yang tadi yang kita kena tahu. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 730 ke, tuan-tuan kena ada niat. Sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran, niatkan, "Ya Allah, jadikan." Ni kena sebut. Niat ni dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata, "Ya Allah, apa niat kan? Niat macam semalam je lah. Niat semalam ya." Dia pakai banyak kali niat tu. Kan, dia tak boleh, kena straight tuan-tuan. Kena straight. "Ya Allah," kena sebut gini, "aku berniat dengan bacaan Al-Quranku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan makhluk halus." Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji. Barulah dia jadi. Tuan-tuan, itu simple lah, basic lah. Banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Yang susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

17 Jun nanti akan diadakan program vaksin selesema khas di Balai Masyarakat USJ2 dari jam 9 pagi sampai 3 petang. Menerusi program ini, penduduk Dun Subang Jaya boleh mendapatkan suntikan vaksin selesema pada kadar RM30 sahaja. Jadi keutamaan akan diberikan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Okay? Dan jadi kalau ada ibu bapa, datuk, nenek ataupun ahli keluarga yang layak, bolehlah kongsikan maklumat ini kepada mereka, okey? Jom kita layan dahulu lagu Tiada Lagi Aku, Rosdi Blade, Selangor FM.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor Zahir penghargaan terhadap mutu perkhidmatan dan pengurusan lembaga tabung haji. Kanak-kanak maut terjatuh tingkat 13, polis rekod keterangan 8 individu. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan penghargaan terhadap mutu perkhidmatan dan pengurusan lembaga tabung haji yang disifatkan amat baik serta tersusun sejak penubuhannya. Menurut kenyataan Istana Alam Shah, baginda turut memuji tabung haji yang sentiasa mengutamakan keselesaan dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Penghargaan itu dizahirkan berdasarkan pengalaman peribadi baginda yang telah menunaikan ibadah haji sebanyak 2 kali serta beberapa kali mengerjakan umrah menggunakan perkhidmatan tabung haji. Baginda turut mengucapkan tahniah kepada tabung haji atas penerimaan Labaitun Diamond Award daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bagi 2 tahun berturut-turut. Sultan Selangor bertitah pengiktirafan itu membuktikan kecekapan, profesionalisme dan komitmen tinggi tabung haji sekaligus mengharumkan nama Malaysia sebagai peneraju pengurusan haji yang sistematik, cekap dan berteraskan prinsip syariah. Pada masa sama, Sultan Sharafuddin turut merakamkan penghargaan kepada jemaah haji Malaysia yang sentiasa mempamerkan disiplin, adab dan akhlak terpuji sepanjang berada di Tanah Suci. Baginda bertitah sikap tertib, kerjasama yang baik serta pematuhan kepada peraturan menjadikan jemaah Malaysia contoh kepada jemaah antarabangsa dan turut mendapat pujian pihak berkuasa Arab Saudi. Baginda percaya kecemerlangan musim haji tahun ini hasil kerjasama erat antara pihak urusan tabung haji, petugas serta jemaah yang sentiasa mengutamakan semangat kebersamaan dan menjaga nama baik negara. Baginda turut berharap tabung haji akan terus mengekalkan kecemerlangan dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan. Polis telah merakam keterangan 8 individu termasuk ibu bapa kepada kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang malam semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid berkata, mayat mangsa telah dituntut keluarga selepas proses bedah siasat di Hospital Ampang selesai pagi tadi. Menurut beliau, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Siasatan awal mendapat kanak-kanak itu dipercayai ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika insiden berlaku. Mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri kira-kira 7.45 malam sebelum disahka meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Warga emas di Dun Subang Jaya berpeluang mendapatkan vaksin selsema pada kadar RM30 menerusi program khas yang akan diadakan di Balai Masyarakat USJ 2 pada 13 Jun ini. Adun Subang Jaya Michelle M. Mizi berkata, keutamaan diberikan kepada pengundi berusia 60 tahun ke atas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Program berlangsung dari 9 pagi hingga 3 petang dengan kerjasama beberapa agensi dan badan komuniti. Beliau menggalakkan penduduk mengambil peluang mendapatkan vaksinasi bagi melindungi diri serta keluarga. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya membuat persediaan rapi sebelum memasuki kawasan hutan bagi mengurangkan risiko kejadian tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damahuri berkata, setiap individu perlu memastikan kelengkapan asas seperti bekalan air, makanan, alat pemotong, tali sumber api serta peralatan komunikasi dan navigasi dibawa secukupnya. Beliau turut menasihatkan pendaki menggunakan khidmat malam gunung dan mendapatkan permit masuk bagi memudahkan urusan penyelamatan sekiranya berlaku kecemasan. Selain itu, aktiviti merentas hutan secara berkumpulan lebih digalakkan berbanding bersendirian di samping memaklumkan lokasi dan tempoh perjalanan kepada ahli keluarga terdekat sebelum memulakan aktiviti. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggap. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Tindakan pendawaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut diraja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Pos Titum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Pemain-pemain amat bermotivasi hari ini. Seperti mana yang kita tahu, yang kemenangan sahaja akan melayankan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah, dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion Amerika. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan

2 Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Susulan kemalangan ngeri di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa semalam, dua pemandu kenderaan yang terselamat menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana kerja Perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, skim lindung 24 jam dikuatkuasakan mulai 1 Jun. Melaluinya, perlindungan sosial kini diperluaskan kepada kemalangan yang berlaku di luar skop pekerjaan termasuk pada hari cuti, sekaligus memastikan pencarum dan keluarga mereka terus mendapat perlindungan sewajarnya ketika berdepan kesukaran. Dalam kemalangan itu, Hus Nizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun yang mengalami kecederaan disahkan sebagai pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang meninggal dunia turut layak menerima faedah di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih mendapat sokongan daripada kalangan sukarelawan orang asli. Pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli berkenaan yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun percaya penglibatan komuniti setempat membantu pasukan daripada segi pengetahuan laluan, terutama dengan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Setakat ini, operasi mengesan Jaslinda Saidon yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu masih diteruskan menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Di Seri Aman Sarawak pula, pasukan SAR melancarkan operasi mengesan seorang lelaki yang dikhuatir lemas di Sungai Banting Lingga. Jerat Lansam, 42 tahun, hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu lain karam di sungai berhampiran rumah Carang. Menerusi kenyataan JBPM Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 1.15 tengah hari. Perahu berkenaan dipercayai mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 penumpang lain berjaya diselamatkan penduduk kampung namun mangsa dilihat telah dihanyutkan air. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR siang tadi. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyhuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Semalam, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 memberikan lebih banyak keadilan kepada pengguna. Pengguna dapat menikmati proses penyelesaian awal pinjaman yang lebih telus. Selain itu, menurut penganalisis otomotif Hazri Samsuri, pindaan akta juga selari perubahan lanskap industri otomotif yang kini berkembang lebih pantas. Kitaran pengenalan model baru menjadi semakin singkat berikutan kemunculan lebih banyak jenama dan teknologi baru, khususnya daripada pengeluar China.
1: Model baru dikeluarkan lebih awal. Jika dulu industri standard ialah lebih kurang 5 ke 6 ke 7 tahun, tapi sekarang ini kita boleh lihat 3 tahun pun mereka dah tukarkan model baru. Ia juga bermakna kenderaan yang anda beli lebih cepat, orang kata apa, jadi lama selepas beberapa tahun. So mungkin ada yang mampu dan nak tukar kenderaan setiap 4 tahun ataupun mungkin 5 tahun. So ini lebih mudah dilakukan kerana jumlah bayar balik jika pinjaman kita nak langsirkan lebih awal, ia lebih telus dan lebih rendah. So itu memang membantu.
0: Bagaimanapun, menurut Hazri, kemudahan menukar kenderaan dengan lebih kerap akan menyebabkan lambakan kenderaan terpakai dalam pasaran. Ini sekiranya tiada mekanisme baru yang diwujudkan bagi menyerap lebihan bekalan tersebut.
1: Kita perlu mencari exit ataupun jalan keluar untuk kenderaan-kenderaan terpakai kita boleh diekspor keluar ke pasaran-pasaran baru. Ini satu benda yang memang kita kena buat. Negara-negara maju memang boleh buat. Contohnya Jepun, kenderaan-kenderaan mereka diekspor keluar ke banyak negara termasuk Malaysia, kenderaan Recon. So Malaysia perlu mencari negara-negara di mana kita boleh menjual kenderaan-kenderaan terpakai kita ke negara tersebut supaya kenderaan terpakai kita mempunyai value ataupun nilai yang lebih tinggi. So itu yang bagus. Paling penting sekali kita bawa keluar kenderaan-kenderaan terpakai ini supaya dia tak penuh dalam negara.
0: Hazri berkata demikian ketika dihubungi RTM. Berita seterusnya. Perkhidmatan LRT Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok. Menurut kenyataan Rapid KL, sebahagian besar kerja baik pulih telah dapat diselesaikan susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas. Di bawah operasi itu, petugas sokongan akan terus ditempatkan di stesen utama. Rapid KL tekad untuk memastikan perjalanan kekal lancar di sebalik jangkaan peningkatan jumlah selepas cuti panjang. Turut disediakan sebanyak 10 bas perantara percuma. Kabinet Thailand meluluskan projek alam sekitar bersama Malaysia bertujuan mengurangkan risiko banjir di lembangan Sungai Golok selain ke arah meningkatkan keselamatan air dan memulihkan ekosistem di laluan air itu yang merentas sempadan utama menghubungkan kedua-dua negara. Inisiatif dengan sokongan dana $4 juta Amerika Syarikat akan dilaksana dalam tempoh 48 bulan. Timbalan jurucakap kerajaan Lalida Pasivivatana berkata inisiatif berkenaan akan meningkatkan kerjasama dua hala melalui pembangunan pangkalan data bersama, penilaian risiko banjir dan kemarau selain pelan tindakan strategik bersama untuk lembangan sungai itu. Susulan penggantungan sementara import 5 spesies udang dari Thailand, Perdana Menteri Anutin Chamvirakul mengarahkan perbincangan segera diadakan dengan Malaysia berhubung perkara itu. Sekatan berpanjangan boleh menjejaskan penternak, pengeksport serta rantaian bekalan makanan laut yang lebih luas. Agensi berkaitan diarah menyediakan langkah-langkah bagi mengurangkan kesan sekatan berkenaan termasuk menstabilkan harga di peringkat ladang, menguruskan sebarang lebihan bekalan dalam domestik serta mempercepatkan usaha meneroka pasaran ekspor alternatif. Dua juruterbang tentera udara Taiwan terkorban dalam nahas pesawat latihan terhempas ketika kejadian. Pesawat itu sedang menjalankan misi latihan di pangkalan udara Gangshan di selatan Taiwan. Menurut kenyataan pemimpin Taiwan, William Lai Ching-te, pasukan petugas khas telah ditubuhkan bagi menyiasat punca sebenar kemalangan. Sukan badminton terbuka Indonesia di Jakarta, pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka. Jun Hao menunjukkan jalan keluar kepada Naraoka seawal pusingan pertama. Dia menang 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Sekaligus kemenangan kelimanya ke atas Naraoka daripada 7 pertemuan. Turut melangkah ke pusingan kedua, pasangan nombor 8 dunia, Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Menjelang perlumbaan MotoGP Hungary di Litar Balaton Park bermula minggu ini, pelumba muda negara Muhammad Hakim Danish Ramli tekad meneruskan momentum cemerlangnya. Dia sebelum ini meraih podium sulung menerusi pencapaian tempat ketiga dalam saingan Moto3 di Mugello, Itali. Kejayaan itu turut menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium.

0: apa yang kamu buat tu, Mat?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ay, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu. Tahu, maklum. Tapi... ingat-ingat lupa lah, Mak Long.
0: Hey, tak boleh tahu macam tu. Tengok Mak Long ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok Mak Long macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada kadar dan kadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, Mak Long.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan aman. Mak Long. Mak Long tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Yo. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 4.38 minit pagi ketika ini untuk edisi Geng Buruh Hantu edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya, rakan-rakan di TikTok yang teman saya sejak pukul 12.30 malam tadi, yang pun menghantarkan ucapan juga yang mana saya tak sempat bacakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen Piala Dunia 2026. Skuad Brazil sudah pun tiba di Amerika Syarikat untuk memulakan kempen Piala Dunia mereka, dan mereka telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa New York Liberty di Amerika Syarikat. Dan Brazil bakal dijadualkan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun nanti, dan pasukan itu bakal beraksi di kejohanan berkenaan di bawah kendalian ketua jurulatihnya Carlo Ancelotti, dengan harapan tinggi untuk menamatkan penantian 24 tahun mereka bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6 yang memecahkan rekod. Walaupun skuad kali ini dianggap kurang menyerlah, ialah keputusan Ancelotti menyenaraikan semula Neymar, iaitu 34 tahun dalam skuad, turut mencuri perhatian dunia bola sepak kerana penyerang itu tidak pernah dipanggil sejak Ancelotti mengambil alih tugas kira-kira setahun lalu, dan tidak beraksi bersama Brazil sejak mengalami kecederaan serius pada lutut pada 2023. Walau bagaimanapun, kebimbangan itu timbul minggu lalu apabila imbasan menunjukkan Neymar juga mengalami kecederaan betis tahap 2 yang dijangka memerlukan tempoh pemulihan 2 hingga 3 minggu. Walaupun begitu, Ancelotti menyatakan beliau yakin yang Neymar ini akan berpeluang pulih tepat pada masanya untuk perlawanan pertama Brazil menentang Maghribi. Okey, dan Ancelotti yang baru-baru ini melanjutkan kontraknya sehingga 2030 menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar, iaitu jumlah tertinggi pemain berpeluang dalam sejarah Brazil yang merupakan pemain berulang dalam sejarah Brazil yang merupakan satu-satunya negara menyertai semua edisi Piala Dunia. Itu kisahnya berkenaan dengan pasukan Brazil untuk kempen Piala Dunia 2026 mereka nanti. Kepada anda yang nak ikuti perkembangan siaran langsung juga bola sepak Piala Dunia ini, jangan lupa untuk terus muat turun aplikasi RTM Klik anda secara percuma. InsyaAllah kami akan bawakan perlawanan secara langsung nanti di RTM untuk siaran Piala Dunia 2026. Okey, kepada anda semua nak dengarkan lagu Hindustan pagi-pagi ni, boleh, tak ada masalah. Ini dengarkan lagu daripada Udit Narayan dan juga Hema Sadensi, ABCDEFGHI, I Love You. Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang mendengarkan Nasional FM ketika ini. Tidak dilupakan juga sahabat-sahabat saya juga dari Sabah dan Sarawak juga yang turut mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan raudah yang bertajuk Baiti Jannati Bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin dan telah pun diterbitkan oleh rakan setugas iaitu Wahidah Mat Yaakob. Okey, dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga musliman juga disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan pada 4.50 minit pagi, di Kuching pada 5.18 minit pagi dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.49 minit pagi di Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru Johor 5.43, di Bandaraya Melaka pada 5.48 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.49, di Shah Alam Selangor 5.49, di Ipoh Perak 5.50, di Georgetown Pulau Pinang 5.50, di Alustar Kedah 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu menyebabkan kemalangan jalan raya di Siparenggam, Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama-sama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Simpang, Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaki Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Siparenggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau Lindung 24 Jam. Menurut Perkeso, Husnizam Hisamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan memaklumkan berkait pemasyuran memasukkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran Dewan Negeri. Terdahulu, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengumumkan pembubarannya berkuat kuasa 1 Jun. Sementara itu, Dato' Dr. Muhammad Puat mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung sehari pada 22 Jun. Ini berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri itu. Sebelum ini, beberapa ahli Dewan Negeri Johor dilaporkan menerima notis rasmi bagi menghadiri persidangan itu. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingat menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih kanan satu pasukan pendekar rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan, antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti wisel dan alat navigasi.
1: Sekiranya tempat tu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat tu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Berita seterusnya, Bumiputera perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputera tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
2: Pertama, usahawan Bumiputera mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputera mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputera mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputera tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan dua hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan kebawah duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Luar negara, Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Selat Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Menurut media Iran, permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. IRGC memberitahu semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Fu Cheng, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Menjelang Piala Dunia 2026, pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik, itu dan nyanyian daripada Malham Kam dan juga Yokah dengan tajuk lagunya Sepi. Kalau sepi, jangan risau. Dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan sekarang ini tibalah masa kami nak kongsikan bio artis. Masih kekal berlima, Zarul bangga hubungan Umbrella utuh tidak bermusuh.
1: Bio artis.
0: Okay, hari ni kita nak bercerita tentang sebuah kumpulan vintage lah. Belum vintage lagi, retro lah.
2: Legend.
0: Ini geng bapak-bapak di mana vokalis kumpulan Umbrella Zarul berbangga apabila dia dan anggota asal kumpulan itu masih mengekalkan hubungan baik meskipun sudah 31 tahun bersama dalam industri muzik. Menurut beliau juga, sikap dan kerenah setiap anggota juga tidak banyak berubah. Walaupun dia pernah mengundurkan diri daripada kumpulan tersebut satu ketika dulu, apa yang boleh beliau banggakan dengan Umbrella, kami masih lagi berlima. Orang yang asal, perangai dan sikap-sikap masing-masing pun masih lagi sama, masih boleh gurau, gelak ketawa seperti dulu. Tak adalah nak ambil-ambil serius sangat.

0: tak ada rasa musuh ataupun rasa nak bermusuh ataupun rasa marah walaupun beliau pernah keluar daripada Umbrella sebelum ini. Dan dalam pada itu, Zarul dedahkan rahsia hubungan kumpulan berkenaan terus utuh sehingga kini disebabkan mereka tak mudah rasa kecil hati antara satu sama lain. Malah katanya, dia tak pernah halang anggota lain untuk teruskan perjalanan karier seni walaupun tanpa kehadirannya.
1: Okey, dan Umbrella ada saja buat persembahan tanpa Zarul. Mereka ada tanya saya nak join ataupun tidak, tapi beliau kata tak free waktu tu dan mereka boleh teruskan dengan Ismi kan, sebuah seorang lagi vokalis kumpulan Umbrella. Jadi mereka teruskan persembahan tersebut. Dan tambah Zarul juga, sikap saling memahami serta bagi ruang antara satu sama lain menjadi kunci utama kepada keharmonian yang dinikmati mereka sehinggalah ke hari ini. Dan beliau pun mahu mempersembahkan lagu sendiri dan menyanyikan lagu Umbrella secara solo. Dan mereka tak pernah kisah, malah perkara itu sudah berlaku sejak zaman dia masuk sebuah program reality kan, baru satu ketika dulu. Walaupun Zarul pergi secara solo, kumpulan lain relax, ahli kumpulan yang lain. Okey, tak apa. Rezeki masing-masing. Begitulah.
0: Okey, mereka juga dijadualkan mengadakan konsert Seribu Rahmat Umbrella yang berlangsung di Universiti Utara Malaysia UUM pada Sabtu ni, 6 Jun nanti.
1: Okey, ada produk terbaru. Okey, kita doakan semoga apa yang direncanakan untuk konsert Seribu Rahmat Umbrella berjalan dengan lancar pada hujung minggu ni. Dan untuk maklumat juga, kumpulan Umbrella telah memulakan perjalanan seninya pada penghujung tahun 1995, namun Zarul terpaksa menarik diri pada tahun 1998 atas sebab-sebab yang tertentu. Walau bagaimanapun, mereka kembali aktif pada tahun 2011 dengan kehadiran kelima anggota asalnya. Okey, inilah antara tip-tip yang boleh kita contohi untuk mengekalkan hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan kita ni, supaya ianya akan kekal hingga ke penghujung, insya-Allah. Okey, itu dah cerita untuk bio artis kumpulan Umbrella. Tadi kita dah dengarkan sikit ramalan Ku Benar Belaka kan. Hari ni kita nak berhiburlah dengan lagu-lagu kumpulan Umbrella ni. Bukalah hatimu, Selangor FM pilihan tepat.

0: keindahan.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan terbaik.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

Baik, kejap lagi kita akan berhibur dengan lagu-lagu ini. Kita akan dengarkan lagu nyanyian daripada Datuk Sudirman, Cody dan juga Real Thing. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Naim Daniel sekali lagi. Selangor FM.